0: U 8 časova 23 minuta vrijeme je da čujemo hit Ritam Top 10 za ovu sedmicu.
1: A izabrali ste Jelenu Rozgu i pjesmu Ljubime.
2: Hit sedmice.